I quatre bandits que ova matza senza remission cinq persons de la chose rochelea, o la qui ova o l'orobe, s'en fova mucei a sparon via prel puent la giorva, per ginant de viers de Montsauch. A testimonianza de cas il dedica Giovanni Santi Faller que ova al medel su Montsauch i que puccis do fova gitt supra si medel, ova abada que la porta fova unida rumpida ite i que vel umbe sova avai passai lolla nuat. La vancia mina un schlop in a pistola, ma i gavnri se ova sparti poc do i unium fova gitt per si cont per de manco tl uadl. Do quattro cindis fova trai di quattro farabuc, ruvai de revirs a chasa. La finanz desa sava intendu que vel que denia dret fova su zudu, un tanki dis que i fova stach de mitz. Ma quel fosse su zudu vel que tank den crescioul, quel ne pudovles sambal nia san magine. Un tank fova i gendarmes de fascia unicem formai de calca fova su zudu vienger deine. I la gent fova anchi la unida savai la burta antra unida su zudu de te salva, u la clerisch ova mazzac in personas. În șilă se ovă la purta procă, doi companies că jivă a pede vieres de pera, o van cuntană persoană milcea fieda, cu un braciu la su, și cu un căș fovijici un piț de bărieda. Aine se vă vă nia, că-l fova undi bandici, i plu aviza Luigi Botticelli. Interesant il dadi că-l bandit ti ovă da manda, și iesă pa audi de că-l că fova sucedut de grădeină. Și, ai se vă vă aviza de traunida, i ti ova dit che cinque persone fova nides Mercedes, ma che una fova per fortuna stata bona de muce, i crede aiut. Botticelli ova sun cala dit che als meno a picciade cala pura persones. Bona ovel containant, che l'ova melambrac, a jacl fova tomà, i cal sperova ban de vestre mobunda rove, un china predazzo, a jacl al fova marcadant, il giveilo a compreketri da vander inant. A undi doi compagnes, Peter Micoluzzi ovlinuem, ti fova gita su na lum, iova jaga, che la persona che iova conta pudasa avei dan fe con il fat criminel. In scila fova gita gendarmes de fascia, i ti ova conta calca fova succedu. Al savova anche da de na descrizione avvisa la persona che iova conta. Savan, che il giva predazzo, ovum alarma i gendarmes de caluac, che fova tosta sboni de lamine. Botticelli, il fevo de Grigno, ova prova a slamusce de ora, l'ova cris viertlesine di giovania velc de concret. Ma una na cosa fova segura, che fova uni udu de settembre plus vanza castel Tesino, in scila fovlu ni Saravia. I gendarmes fovan tant gitsch de casluac iova angrescia sluna, kike essa pudute ni pea a fecal che fova succedu. Tommaso i bovo Moranduzzo, de Brieda Angelo Balduzzo, fova puc do unic, zarei via. Căș fova stat mesum, a jac bovo Moranduzzo, calcă fova stat verdia, ti ova cunta ai gendarmes calcă fova sucedu, di jang anche in nuemes de cică fova le pro, zan fova dut schlari, la jiva me plu de fel proces.